0: 3:20. Alô, bom dia.
1: Oh, bom dia.
0: Bom dia. Bom dia,
1: quase uma reunião de Rashid. Anos da polícia, bom dia, Makuta.
0: Ehem.
1: Para o programa de abrigas, uma reunião com o Mundalevo, o Nadi Vipen. Ele é ele, o Mandjao. Ele vai ficar achando o Vara. Mas ele é o Mundalevo, o Mango a Oco. Ele é o Juarino, o Akutamakoleco. Auranyao, ele é ele achando. Quando ele é o Ganapo, mas aí se ele é o Ganapo. Ni kutenda chale nukwa yikavana, jirengaya. Kile vojo, ajikila chale ndo kwa yikamukati. Au mwanjau, charo rivagona. Kwa mungu kwa kutipele yiko vangu wa wopo, akutamanda yuji ore, hili ora imani. Kata magawa, ukagawa kanje makoro, kwa kutia, gile mabukelego, waka ngechiranda. Tano wale ndo, kiti mujika. Bari vile vojo, yiko ni jira wa hunde, ya kutuwa ndo vaye. Kutia, bari. Wale ndo, waliche mukati. Asha aishe, wawiche mungati. Ajimanya jima kutipa kukua kutama sila andari. Shago nebara. Shago nejevara. Tingawanya wakutama mweri. Nomba ajimanya barabo chata mweri. Akutama lugaidi. Ajimanya barabo chata mweri. Kwa ujobo, kajika nilunda wakute. Nangbada kanagadi kukikango ni wine uledo. Jili nuanya shago ne mungati mweshe mweshe mweshe mungati. Baraba ambevo. Kaya majidi ya kutenda shiri. Nga fanda kutata wenyumba. Nambali ni majidi ya kutenda kute. Wine rungani inaka. Chinde ende. Jimani kaje kwangu lente jie.
0: Ya, ipigani cha chumani.
1: Nimi kwa chumani wangu. Kwa ulipa kutili lanje watu wa shaji nji. Kitu hivika nijie ya shaji kakubole ndewa neo. Kwa matuwe ndewa neo.

0: Aleca! Fazendo hoje vai no com você. Mas jogo com você aí, essa. Estreito de Alago. Aja aí, eu vou, né, Fefa, não? 8 horas e 34 minutos. Toma com essa noite, George. Já olha pra lá aí, né? Pra você, né? Alô?
1: Bom dia, Dadão. O Margar da Tuambo.
0: Alago? Ajude!
1: Hoje não é nada com a Nadia Tu.
0: No alto de Janene.
1: Pode entrar um dia sem a novena com a Rengo.
0: E aí, o outro cheiro é louco. Pode com você com a Colégia. O
1: outro lado tem nada. Quando leva ele com a Nesboa na data de Janene.
0: Aham.
1: E
0: já? Aham. A Colô, se ela é a Nadia.
1: Aja, outro papel. Agora vamos. Não, não, não, não, não, não,
0: wakubila kalumba wakunda ikuno
1: ati yakwe meka wakwe yakwa yabunariya
0: inga ya kubima nkawe na miaka
1: yaga mmadasei ni mchilo prona
0: nami kutanda rampano
1: mudara nneka ilawiri kwele
0: ilawiri ya hezi
1: guamba
0: nami mauka hulauri ya kumakoloja kununga nino
1: na kulola hindi ya kuwari chao ni hile juhudi kwa jire
0: wawa wana kuleka jimbo
1: amura da kule wana dama litise mapepe ni kali ji
0: haa
1: jimbo wana dama litise mapepe ni kali ji kule
0: tuzore
1: dama litise mapepe ni kali ji ya kule chiku mangu enu wakumkanyaro mvela uneka ya kutatana ni kule
0: haa waa dama litise ya ee
1: Yeah. Ane acha kongwe yanga di uti avani patikana. Au nyara ko bari wone ko wone ke. O imanga mkulu e tu patina ni akai no kuita ndon ni unya.
0: Zoni ni uve zondo ni nove.
1: Ndo wanu no ajuko ne laju.
0: Uve zondo ni nove. Zondo ni banga di kubeje tena.
1: I ironyele yele.
0: Wanga da. Aha, tanu kangu jibata wawa ta gole jin.
1: Na nga kujibata. Aria yu chile fakti.
0: Akutu uji?
1: Ya fakti, ya utinga nguiti kangana na ayo yu ari
0: chile. Haa, yele tu gombile.
1: Yeje gombi?
0: Jakali ji?
1: Haa, fakti. Fakti.
0: Fakti.
1: Ya utinga nguiti kangana na ayo, ya utiko. Mwale nukeda nguiti wana nyota.
0: Wawo.
1: Hii.
0: Akatungu ti agantwe.
1: Nambina jira ujiri ya kijeti.
0: Hello.
1: Yeti. Baba bariba utiko leku ni kungo kwa nyimbo. Leku dadangu kugambe kwa la mpaka nchilambu cha malaji. Chilambu cha malaji ya jitu kakikeshe kebe shimoto.
0: Aha.
1: Ya.
0: Ok.
1: Jireju dadangu jireju.
0: Ya, yengali kani?
1: Asante je kungo dadangu mbari mgambo.
0: Zano akulambu chile kuti mwanga ninga na avata. Ana zano mbwanda.
1: Mbwanda? Mbwanda ardi njile yonu mbinari. Nani ya kanda ada niyo hivyo ibari wati yare mbina nungu niyo yanga puta binadamu.
0: Yanga puta wane?
1: Hako mbwane kare. Yale mbila utia ijo nari chini kwa nari wa kwenye.
0: Iya, asante.
1: Asante dadangu marungambu ni
0: bada. Marungambu ni kwa leko.
1: Asante jekunungu.

0: Bwata tena kana honro hovale ha parsi kuna pora sa somal sikra mishita sa nampir sa mpira sa nampolense mosambola hata mpira tika mwa karamotanova varar wa mundiali lapo sa Amerika wa meshika musani o Canada nola vla toi sorte pa kingwa mishin tano setata mosambika mpandra monotrapo ha hunno vavo pa kwa sorte yu e bayo pemborodi kan sporti kwa mpula vano tshipetuna kala roma kala ferroviare awa mpula ferroviare na kan rodi kan aki especiaje ulishinga ferro pembo rodi kama sarani ferroviari olishinka mfalme bwa tardi nkaya okumyanyu
1: bwa tardi rad msambik bwa tardi sanza kush bwa tardi troten yala niwa bwa tardi hatru ala ruani bwa tardi mate bututene okumyaga mika pela ora kankumi kaikini atruani ile liwaya
0: Fulme tre patino da patino tra colora e opake sorteio lava varare wa eta sa Mosambiki ampera tukhirwa varare wa sorteio lava bayo pepo rodrican sport dikwa mphula vano chipetona kan rodrican ferroviario awa mphula mpero patere atasa ferroviario ona kan rodrican yake speciale ulishinga ferro pepo rodrican mostaroni ferroviario ulishinga miwele motasheni
1: upacherani ni uye wa elena adipele liho o kala kawira hinani zuela wira fazi ele lati wa o region yo tan kan le la punyano zo nord sarra wa pura kipa tanuni taru sikale oito kipa kan le fervia ruan pula sporting ni vamos ani kipa ya sportivo nakala
0: ni sportivo nakala ferroviario nakala
1: kwa
0: pula na makurmasheshe
1: lati lano yo pemba za ro kala makurmeli ni lati lano yo ni ashe tambe ya ro kala makurmeli
0: arimani mani si
1: arimeli meli então waele kan ya sorteio kibo ya na tuni hu oroni tutushela wa ikali waele noni hu lati kina kuna alamale na kontari wira ke o capo delegato a roro asociación sportivo pemba vamos a nikipa ya payote pemba masiwa ele noni hu wa sorteio ni ile ni wihu ora ati kwa mikutano ni shani monie oli ari favorito
0: atere ku pemba kibara kabayo pemba ferroviario pemba
1: ke ka wabirika no ampulano ngo ampulano zikele kipa zoteni zenye zazualiwa
0: sa kana story wa watu mashishamone lwani
1: upachira no tulani manduzo la wira wampula province ya moza ya watra kipa upachira nini tame wa mwaka ohia ntanova okurungwa wet sportivu sempre wampula onlika na kama province za Maputo sempre zinkela ka kipa taru ochishichese sempre kipa Mosambola ikhalle ntano lika nani kipa okabdelegata wa sorteo iranenye ke yatasa Mosambiki ne nani pele soki nali pele wirunara kumane ferviar ruampula vamos a ni sportivo o nakala e parukumana tambe pai open pan vamos a ni sporting ki o wampula en roka letru yondi pele para equipa yo sporting ku wampula kala kawira en termo ya objetivo zirna ni capacidad zirna pai te pempa nena no var tri equipa ya wata mera ni equipa pai te pempa o orna competição pili tasa de Mosambiki ni vamos a ni campeonato ni hino maluzo la ura pai te pempa nena no va kari candidato au titulo para Mosambola mas si poti o pela kaura pelmenish apie oitavo final

0: Aí eu estou em Moeira faz 16 horas e 5 minutos. Eu estou em Lapuela, é província de Zambésia. O Erna Calil Amosari, terminou Amteco, Amilcar da Conceição. Moni, Amilcar. Eco, Moni, Amilcar.
1: Re mo ne miwa makopo mo ko ne le tselo ye lo mo na re makhuwa miteko sampiria sa ole lo mo vele velo na khulla ke province of Zambezia na tshuna wo le li hera ro we miteko wa sampiria maskorani ni so iwe theliwa kana re ana skole ni so e pinye e poma ya vachuapo e poma ana ya ya wo ophima na wo ikuru na re wi so tota mbaka elukuluku ana ya ya province yu nyambani ana skola ena panya e huseriaka ni mamapuro or media ni asuele kumi otene ya varraka masini hakumve nore dihirani mwe mshelo samitako sampiria sa esimane la na romala wa subana yola na ya ha, kare, na ya ya ovirihiwa miteko sampiria mwe makupa a provisia ya Zambezia na locha kampio na atu na locha miteko sampiria amatare ni mora karu ni njuna wole dihirani kwa hui miteko sa mpiria a provincia ya Zambezia eniso ye jagani makalwa pama ni kuru na union sportiva e poma ya vachopo e mukuru wangwe nare mpima na ikuru ni kuru na miteko sa futsal union sportiva e poma ya vachopo e hula.

0: pais e mães, protejam as crianças da tuberculose. Se uma criança vive ou convive com uma pessoa com tuberculose, ela corre o risco de adoecer. O tratamento preventivo da tuberculose, TPT, ajuda a evitar que a criança...
1: Kina Tarusa ila pa hila yomo samiki province wa Mpula o Cabo Delgado ni o Zambezi ampo wa mukumandilo ahu wa ihapari wa kulani huku ai holelo honkela mota mukina ni ngokala kava musa hiyo hanulumu ne makua mpaka watamele mara ya ohiriari ni minutu mloko he mara ni nera hu no rashileke ni nithoni waleleke mitekosa hu ya sa radio sikuleke no radio msambiki o ni asa ayo masimita kosa hu ya sa radio holelo va o patirani ni kala ni hala ovara mota wala ni hala wo bahira kani no lele hira kani samota huneta ya mathela mpira ayo ala hanerea simpanya ya ila poso hiana hiana ayo simpanya